ju veći na radio jeni. To što se ti ođe je ta Albanija. Top Albania Radio. Top Albania Radio. To što se ti ođe je ta Albanija. Get up off the dance floor. Get up and scream my name. Get up off the dance floor.